tillbaka. Sen låg vi när jag sen finnes back. Det tog man sig vila beåndes. En sängde som länge. Låg vi när jag sen finnes back.